alo fi eto nukun le so do tero khami tome. Ba yi fi de chi de uwe. Po nu yan yan isin gba meno don ale ekpo o. Walo do poro po inu taji. Azo kwe ABPC do tovito si le bidawe do. Minino acheji, boka zanu yue tosin walo. Bonu sen e do, benya ija ina tin ton le e, mi wanu kwe do. Bado chiyan lo minesu, po memo mekbo mi ton le bikbo ji. Do kpo, bon kpo yin donu konu nun badabada. Novi novi yini no, po do walo dagbe zi zan kpo blame o. Mi reyo mina dekan kpo nun yanya, bono yan kero gbe, gbe ton le ton ji. Eyi edo dandan membo mina momede, alo mi do kudu alogo ton hun, mi kukwa alokan, 118, dola kpo mina na chobo nan yolo a. Mwen lo, azo kwe beden to oton, eno jehun do alo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.